Wolf Senza Migrasiya İyan Şaharon قربی مسکاسون ووف سنزا فرما دا دنیا به میگراسی این شهران به تعلقه این نواتیف این ماندا اداره کرده چرچیه دا بارز سویانا پانل نپگاتون گلوبال اورگانیزاسی این میگراسی روزنما این واجب مسالان دا گلان تکین بنا بشید دا اما موضوع هم ملی هم بین خاک سویه دا استراتژی همیت شسته اخنا سرنا دا دنیا دا اورگانیزاسی پروسه

سیخزیم به ایبرده میگراسیا شه شهرون اداره کردن ندا توجا هلیکاردون افایه با این سنون بی تحلوکه اقتصادیم کنون تحصیل این هنیان چکا جمونه پیدو کرده جوجو اولکه این شهرون کچ کرده اصد سوسیال مسئله نه همان شهری پلانی غنده انفراستروکتور مشغولیت سوسیال انتگراسی سیاستی اساس استقامتون ادا گلانی پیگارده بگورا ووف سنزه چرچیوه دا دونیه با پانل مذاکرون شهری اومینه حقه دا وجوبه دیه کردن افایه به خصوصی قیمت دوده پانلی وقتی میگراسیا این اوربانیزیسی آراده دیند علاقه هوش نوپیغت کارده به. خصوصاً میگرانتن شهر جمونی انتگراسیا سوسیال خدمتون بشه مشغولیت ایم کنون بی تعلقه جمون کارده مهید رقمسال اداره کارده میخانیزمون تکی مثلا دقیقت ده مانده. میگراسیا این شهرون بی تعلقه اینواتیک مانده اداره کارده نومده پانل نوپیغتون حقه ده دولت میگراسیا خدمت رئیس نوپیغتون دا اینواتیو این مانده اداره کرده چرچیوان همیتن خصوصی بود تبعیو اغل مانده شهر کانسپسیا رقمسال خدمتون معلوماتون وجورون انتگراسی این انسونه مرکزینه اداره کرده مدلون بنا بکرده بده بگوره معاصره دوبره دا میگراسی افکتیک اداره کرده انجاق سرحد این حقوقی میخانیزمون نه همان شهرون سوسیال این تکنولوژی حوزیتی بپیه انگل بیبی. امیمن آزربوجان جگوگلا نومده بینخاق پانلی که صحبت کرده اولکه میگراسی اداره چتی رقمسال دولت خدمتون این مانده شهر انکشاف استقامت ده ورا روسیه به سیاستی بینخاق پلاتفورمانه ده دقت کشه نشوندو بنامون.

وقتمون سبه گروبین مسئله سون شما آذربایجان صد و بینخلاق رایدیو دا ترش از زبونه دا دوامونوی مسئله پروگرام ریدکتر محبت رحمان بیستق بند خدا منتده.

0: جالیه که وقتی بازار رخستنه دادکفش که لروجنیش گلوبال داد سهکنه. جالیه که دندجی داده پیتندنه که آذربایجان بیاجیه باوری او الیگرتنا نانوتهوی. لحف پیوینه بالداری که بر بچاو اوه که لاغارن جداغرکاریه ازابوی کارن نوژن کرن چکرنه یه نبینیه تنگداندنه و پراگراما و یرمزن بسرکفته تیمیاسر کرنه.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله الهام علیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد، سازمان دول ترک وحدت توسعه و آینده ای راه بردی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان الهام الیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد. توجه فرمایید. این روزها بار دیگر نگاه جهان به آذربایجان دوخته شده است. در باکو 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. بیش از 41,000 شرکت کننده از 180 کشور جهان در این رویداد معتبر بین المللی حضور یافتند و درباره موضوعات مهمی چون شهرسازی، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و شهرهای آینده در سطح جهانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. سخنرانی الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه نیز اهمیت سیاسی و راهبردی این مجمع را بیش از پیش برجسته کرد. رئیس جمهور در سخنان خود پیام‌های مهمی درباره شهرسازی پایدار، چالش‌های نوین شهرنشینی، سیاست بازسازی در دوره پس از جنگ و مدل توسعه سبز آذربایجان مطرح نمود. وی تأکید نمود که پس از کاپ 29 بزرگترین رویداد بین المللی برگزار شده در آذربایجان، همین 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل است. رئیس جمهور همچنین خاطر نشان نمود که حضور شمار بی سابقه شرکت کنندگان در باکو نشان دهنده افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان و تبدیل کشورمان به یکی از مراکز مهم گفتگوی جهانی است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که سفر شرکت کنندگان مجمع به مناطق آزاد شده از اشغال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در آن مناطق میتوان ویرانی ها، تخریب ها و رفتارهای وحشیانه ای را که طی سالها علیه میراث فرهنگی صورت گرفته از نزدیک مشاهده کرد. الهام الیوف در بخشی از سخنان خود گفت:
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengezur.
0: امروز یکی از مهمترین وظایف دولت ما بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی است. این مناطق به مدت 30 سال تحت اشغال ارمنستان قرار داشت و به طور کامل ویران شده بود. ناظران و بازدید کنندگان بین المللی شهر آقدام را با هیروشیما مقایسه می کردند و آن را هیروشیمای گفگاز می نامیدند، زیرا عملاً شهری وجود نداشت و همه چیز نابود شده بود. اما برخلاف هیروشیما، این ویرانی ها در یک روز و بر اثر بمب اتمی رخ نداده بود، بلکه نتیجه 30 سال اشغال بود. دوره‌ای که در آن ساختمان‌ها، بناهای تاریخی، مراکز عمومی و خانه‌ها به طور کامل تخریب شدند. اکنون برنامه بازگشت بزرگ در حال اجراست و طرح‌های جامع شهرها و روستاها تهیه شدند. طی تنها 5 سال 70 کیلومتر تونل ساخته ایم و 5 تونل دیگر نیز در حال احداث است. از میان 500 پل 435 پل ساخته شدند. علاوه بر این، نیروگاه ها، خطوط انتقال آب، مخازن آب، خانه ها، مدارس، بیمارستان ها، 3 فرودگاه بین المللی و خطوط راه آهن نیز احداث شدند. همه اینها تنها طی 5 سال انجام شده است. الهام الیوف همچنین در سخنان خود به روند مدرن سازی شهر در باکو اشاره کرد و گفت: اگر درباره باکو صحبت کنیم، باید چند نکته دیگر نیز یادآور شوم. ما در زمینه حفاظت از محیط زیست کارهای بسیار زیادی انجام دادیم. باکو از سال 1846 نخستین شهری در جهان بود که در آن نفت استخراج شد و در طول حدود 180 سال تقریباً هیچ توجهی به مسائل زیست محیطی صورت نگرفت. در نتیجه باکو به شدت آلوده شده بود. اگر از مناطقی چون شهر سیاه، بی بی هیبت و بوکشور نام ببریم، شاید برای خارجی ها چندان آشنا نباشد. اما اگر فرصت بازدید از این مناطق یا مشاهده تصاویر 20 سال پیش و امروز آن را داشته باشند، به خوبی خواهند دید که چه تحول بزرگی در ایجاد محیطی سالم و سازگار با طبیعت در باکو صورت گرفته است. برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که یکی از معتبرترین پلتفرم های بین المللی جهان به شمار می رود در آذربایجان، نتیجه منطقی افزایش اعتبار آذربایجان، تصویر یک شریک قابل اعتماد و همچنین سنت های غنی تاریخی در حوزه شهرسازی و فرهنگ معماری است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الهام علیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سازمان دول ترک وحدت، توسعه و آینده ای راه بردی توجه فرمایید. امروز سازمان کشورهای ترک در منطقه اوراسیا نه تنها به یک بازیگر تاثیرگذار تبدیل شده، بلکه به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت ژئو استراتژیک و اقتصادی نیز در حال ظهور است. اگر در مراحل گذشته این سازمان بیشتر با همکاری‌های فرهنگی و انسانی شناخته می‌شد، اکنون به یک اتحاد چند جانبه و راهبردی تبدیل شده که حوزه‌های حیاتی همچون سیاست خارجی، امنیت، حمل و نقل و لوجستیک، انرژی و دیجیتال سازی را در بر می‌گیرد و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بدون تردید در روند این رشد جهانی سازمان کشورهای ترک نقش جمهوری آذربایجان از اهمیت و وزنی ویژه‌ای برخوردار است. آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیوف سیاستی منظم، قاطع و آینده‌نگر را در راستای تقویت وحدت پایدار جهان ترک دنبال می‌کند. برگزاری نشست غیررسمی سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 15 مه سال جاری در شهر ترکستان صفحه مهم دیگری در تاریخ همگرایی جهان ترک گشود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان که در رأس هیئتی در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان خود به مسائل بسیار مهم ژئو استراتژیک پرداخت. رئیس جمهور به ویژه تاکید کرد که سنت برگزاری نشست‌های غیررسمی سران که نخستین بار در سال 2024 به ابتکار آذربایجان در شهر شوشا پایگذاری شد، تاکنون به یک سنت مثبت و مؤثر تبدیل شده است. امروز میتوان با اطمینان گفت که اعتبار و نفوذ سازمان کشورهای ترک در عرصه بین المللی به سرعت در حال افزایش است و نقش آن در روندهای سیاسی اقتصادی جهان روز به روز تقویت می شود. امروز جهان ترک نه تنها با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی، بلکه از طریق پروژه های عظیم زیر ساختی که نقشه آینده اوراسیا را شکل می دهند نیز به یکدیگر پیوند خورده است. رئیس جمهور الهام علیوف در این زمینه اقدامات راهبردی و اهداف آینده را چنین بیان نمود:
1: رقمسال انکشاف ساحسینده ترک دولتلری ایله امک

0: Əməkdaşlıq uğurla davam edir. Avropa ilə Asiya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi icra olunur.
1: همکاری با کشورهای ترک در حوزه توسعه دیجیتال با موفقیت ادامه دارد. پروژه راه ابریشم دیجیتال میان اروپا و آسیا در حال اجراست. در چارچوب این پروژه خط فیبر نوری از خزر میان آذربایجان و قزاقستان در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. همکاری ما با کشورهای ترک در حوزه حمل و نقل نیز در حال گسترش است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی جهان اهمیت کریدور میانی بیش از پیش افزایش یافته است. کریدور زنگزور که در حال تحقق است به یکی از بخش‌های اصلی این مسیر تبدیل خواهد شد. در مجموع تمامی سخنان و پروژه‌هایی که در نشست ترکستان مطرح شد بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای برادری میان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بزرگ و تاثیرگذار در عرصه جهانی است. نقش و سهم آذربایجان تحت رهبری الهام علیوف با پروژه‌های راهبردی همچون کریدور زنگزور و نوآوری‌های دیجیتال جهان ترک را از نظر جغرافیایی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سازمان دول ترک وحدت توسعه و آینده راهبردی.

0: Beynəlxalq Radio Milyonların Həm Söhbəti
1: Şərvəndəqan mühtərəm, hal az şuma dəvət mikunin be mətləbi təhd unvanə Zərfiyyət hay transiti ayəndəyi kəşvərə ma təvəccü fərmayid Dər məntəqə Qafqaz Cənubi dərgiri hay طولانی مدت و بسته بودن مرزها طی سالهای متمادی باعث شده بود روابط تجاری عادی در این منطقه تقریباً به طور کامل متوقف شود. اما اکنون شرایط به طور اساسی در حال تغییر است. مسیرهای جدید ترانزیتی که در سالهای 2025 و 2026 گشوده شدند نه تنها از نظر اقتصادی اهمیت دارد بلکه به عنوان جلوه عملی از گفتگوی سیاسی و روند صلح نیز ارزیابی می شود. قطارهای باری که از خاک جمهوری آذربایجان عبور می کنند به ارمنستان می رسند. غلات و دیگر محصولات کشاورزی که از روسیه و قزاقستان ارسال می شوند از طریق خاک آذربایجان به ارمنستان منتقل می گردند. در ماه‌های اخیر از طریق این مسیر 23,500 تن گندم 1000 تن کود شیمیایی و 68 تن گندم سیاه حمل شده است. این امر نشان می‌دهد که ارتباطات در حال گسترش است و روند همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تقویت می‌شود. در این حال این تحرکات تنها منافع اقتصادی به همراه ندارد بلکه به عادی سازی زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل منطقه نیز کمک می‌کند. افزون بر این ترانزیت انجام شده با ایجاد نوعی وابستگی اقتصادی میان آذربایجان و ارمنستان به تقویت اعتماد سیاسی میان دو کشور کمک می‌کند. احیای مسیرهای حمل و نقل که با ابتکار آذربایجان صورت گرفته به ابزاری مشخص برای گسترش گفتگو میان طرف‌ها تبدیل شده و همچنین فرصت‌های راهبردی جدیدی برای سایر بازیگران منطقه‌ای از جمله گرجستان ترکیه و ایالات متحده فراهم می آورد. عادی سازی شبکه های ارتباطی منطقه‌ای نه تنها برای اقتصاد و تجارت اهمیت دارد بلکه از نظر تأمین صلح و امنیت پایدار در قفقاز جنوبی نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کند. همچنین باید اشاره کرد که مسیرهای ترانزیتی تنها محصولات کشاورزی را در بر نمی گیرند بلکه حامل های انرژی را نیز شامل می شوند. از دسامبر سال 2025 شرکت سوکار از طریق راه آهن 6878 تن سوخت به ارمنستان ارسال کرده است که این امر نشان دهنده احیای تجارت انرژی در منطقه است. پیوند دادن سیستم های حمل و نقل همچنین تأثیر مثبتی بر روند صلح دارد. در برخی توافق هایی که با میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شده است، موضوعاتی چون یک پارچگی منطقه‌ای، ارتباطات و پایداری صلح جایگاه مهمی دارند. این اقدامات در واقع گام‌هایی در جهت ایجاد سازکارهای عملی برای تقویت گفتگوی سیاسی و افزایش اعتماد میان طرف‌ها به شمار می‌روند. در نتیجه، در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، اهمیت راهبردی منطقه از نظر حمل و نقل بیش از پیش افزایش یافته است. کوریدور میانی، کوریدور از خزر و کوریدور زنگزور نه تنها برای سازماندهی تجارت میان کشورها اهمیت دارند بلکه در تقویت همگرایی منطقه‌ای و افزایش کارایی انتقال انرژی و کالا نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. این کوریدورها همچنین در شکل‌گیری مسیرهای مطمئن ترانزیتی میان اروپا و آسیا نقش تعیین کننده دارند و در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی مختلف گزینه‌های جایگزین و پایدار حمل و نقل را فراهم می‌سازند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت‌های ترانزیتی آینده کشور ما.
2: واقعیت‌های نو رادیو بین‌المللی 85

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان اعتراض دیاسپورای آذربایجان در اروپا توجه فرمایید. سازمان دیاسپورای آذربایجان که در کشورهای اروپایی فعالیت دارند، در واکنش به اظهارات زهران کوامی ممدانی، شهردار شهر نیویورک در ایالات متحده، بیانیه مشترک منتشر کردند. این بیانیه در اعتراض به مطلبی است که وی درباره رویدادهای سال 1915 در پلتفرم ایکس منتشر کرده بود. در این بیانیه تاکید شده است که متهم سازی بی اساس جمهوری آذربایجان از سوی شهردار نیویورک موجب نارضایتی گسترده در میان آذربایجانی های سراسر جهان شده است. همچنین تصریح می شود که این اظهارات دارای جهتگیری

سیاسی بوده و اصول بنیادین حقوق بین الملل را تحریف می کند. در این سند آمده است که برابری حاکمیت کشورها، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و به رسمیت نشناختن وضعیت‌های غیر قانونی ناشی از اشغال از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. با این حال در اظهارات شهردار اقدامات که جمهوری آذربایجان در چارچوب سرزمین‌ها به رسمیت شناخته خود انجام داده به صورت حمله، کوچ اجباری یا کارزار نسل‌کشی توصیف شده که با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و به عنوان رویکردی غیر مسئولانه ارزیابی می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان اعتراض دیاسپورای آذربایجان در اروپا.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان امروز قره‌باغ و زنگزور شرقی به یک کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است. توجه فرمایید. قره‌باغ و زنگزور شرقی که نزدیک به 30 سال تحت اشغال قرار داشتند، امروز وارد مرحله تازه از توسعه و بازسازی شدند. اجرای برنامه دولتی اول بازگشت عظیم به مناطق آزاد شده با موفقیت ادامه دارد. در حال حاضر قره‌باغ و زنگزور شرقی به یک کارگاه عظیم ساخت و ساز تبدیل شده، جاده‌ها ساخته می‌شوند، مساجد مرمت و بازسازی می‌گردند، پل‌ها احداث می‌شوند و فرودگاه‌ها به بهره برداری رسیدند. منابع آبی منطقه، زمین‌های حاصلخیز و شرایط اقلیمی مناسب این امکان را فراهم می‌کند که آذربایجان در آینده نیز مسئله امنیت غذایی خود را حل کند. در مدت کوتاهی آذربایجان به یکی از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل خواهد شد. این هدف به یکی از اولویت‌های راهبردی دولت تبدیل شده است و در چارچوب برنامه بازگشت عظیم دولت همه امکانات خود را برای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه‌هایشان بسیج کرده است. هفته گذشته کاروان جدیدی از آوارگان جنگی به شهر آغدام اعزام شد. در این مرحله 90 خانواده شامل 346 نفر به این شهر منتقل شدند. لازم به ذکر است که همانند دیگر شهرهایی که در نتیجه پیروزی تاریخی در جنگ 44 روزه قره‌باغ از اشغال آزاد شدند، شهر آغدام نیز وارد مرحله تازه از توسعه و احیا شده است. با رهبری الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در آغدام نیز پروژه های اجرایی می شوند که توجه جهان را به خود جلب کرده است. در تاریخ 23 نوامبر 2020 رئیس جمهور آذربایجان در سفر خود به آغدام پرچم جمهوری آذربایجان را در آن شهر برافراشت. رئیس جمهور و مهربان علیوا بانوی اول همچنین از مسجد جامع آغدام بازدید کرد. رئیس جمهور در برابر این مسجد با اشاره به تخریب‌های گسترده واندالیسم‌های ارمنی اعلام کرد که آغدام دوباره بازسازی خواهد شد. شهری که در طول نزدیک به 3 دهه اشغال به ویرانه تبدیل شده بود، امروز وارد دوره‌ای تازه از توسعه و آبادانی شده است. در نتیجه اجرای موفق برنامه بازگشت بزرگ، روند بازگشت به مناطق آزاد شده به طور منظم ادامه دارد. در حال حاضر در قره‌باغ و زنگزور شرقی علاوه بر آوارگان بازگشته، افرادی که در اجرای پروژه ها فعالیت می کنند، کارکنان نهادهای دولتی و همچنین کارکنان بخش های بهداشت، آموزش، فرهنگ، گردشگری، صنعت و انرژی که فعالیت خود را از سر گرفتند زندگی می کنند. در مجموع بیش از 75,000 نفر در این مناطق سکونت دارند. همه اینها بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان کشوری با اقتصاد قدرتمند است. آذربایجان که اکنون یکی از مقتدرترین و پر افتخارترین دوره‌های تاریخ خود را تجربه می‌کند، در مناطق آزاد شده تنها با تکیه بر توان اقتصادی خود پروژه‌های بزرگی را اجرا می‌کند. بی‌تردید این اقدامات احساس غرور را در دل مردمی که شادی بازگشت بزرگ را تجربه می‌کنند زنده می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان امروز قره‌باغ و زنگزور شرقی به یک کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است.
1: واقعیت‌های نو، رادیو بین‌المللی 85.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

0: چما بالا اوی باشامون باشدی همه ویتین دیون ماندین خروبا بس هنی دیدرگین اوبا به سوی مانده بیرون بده چای صوبا چما بالا اوی باشامون باشدی به وطنه اینسانی روش هیچ بابه بسویته چای جیگر تا تا پیچ بابه بده بامشته داستی چیچ بابه سمه بالا بوی باشامون باشده دی قربته ده ولان هیچه بودویده سیپیکار ده سیو خاچی مو دویده ایو چمه جیمانی نردو دویده سمه بالا بوی باشامون باشده دی بارزه باندون دلدارد کردن ده چری چه شوله اوف امه ده ده شرشری بخارده من ایزل منون ده جری سمو بالا بوی باشامون باشده دی دنیو گلای سحنه جیمون چای کنو بوچی رو وشت بده بوچی افینو مس کاشته داش غزل بشته زمینو سما بالا بوی باشامون باشته دی تلشا باندون بو مردون رو بن میدون چمن نومی حفظ کردیدن اباندون بوی باشامون اوون بسوی نماندون سما بالا بوی باشامون باشته دی چاشمونی به هیچ مردی زمینی دست نی بجه مرد با مردی زمینی شونه دامونشته یوردی زمینی سمه بالا اوی باشامون باشده دی زحمتی نه بکارده من حرکت سو و بابه خد و باد و برکت بابا یوردی حسرت ادا اومغا سمه بالا اوی باشامون باشده دی تای بماندو به خروبه او باشه چه دلون و چه یود و ربه باشه او کاردش اشته قیبه با چشه چه مبالا بوی باشامون باشده دی به زمانه بوا مکه دادیمه به وطن چه دنیا دولت بوچیمه غرز بامه چه ما ارزو نوز نیمه چه مبالا بوی باشامون باشده دی سمه بالا بوی باشامون باشده دی بوی باشامون باشده دی
1: دنیای اچلان پنجره بینالخالق رادیو

وقتمون سبب گروبین مسکتون شما آذربایجان صدو بین اخلاق رادیو دا ترش از زبون ادا دوامونوی مسکت پروگرام ریدکتر محبت رحمان بی سقبن خدا منتده

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر

در و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله الهام علیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد، سازمان دول ترک وحدت توسعه و آینده ای راه بردی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان الهام الیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد. توجه فرمایید. این روزها بار دیگر نگاه جهان به آذربایجان دوخته شده است. در باکو 13 نشست مجمع جهانی شهر